0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Binirenganya meshake mukagari.
0: Meshake turagwaye ikazi.
1: Nashaka gutumira. Yotamo imushego numufasha we badoruhukire ku isengero ry'umushege cyo ku isabato.
0: Yego.
1: Ama nangabira umuhungu wiwe nawe nyene. Nambo ni magadongo dubana no mukagari nawe nyene adoruhukire ku isengero ry'umushege mukagari.
0: Wanyuma dusabi kayi murongo n'abandi.
1: Yego wanyuma. Ni anangeze batoruhukire nabo nyene ku ishengero cya kagari.
0: Murakoze cyane Imani bahezagire.
1: Dawa namwe muhezagirwe.